si pastir moj, ni u čem ja ne oskudjevam. Na poljanama zelenim ti mi daješ odmora, na vrutke me tihane vodiš i krijepiš dušu moju. Stazama pravim ti me upravljaš radi imena svojega. Zla se ja ne bojim.